0: Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Станал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.

0: Чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

20. и 21. јуни, 6. издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејџа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пијавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
9: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина, и в училница, неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
10: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Добро утро, понеделнички почуваме надежно, со сонце, се е фино, барем моментално, да видиме како стојат температурите баш во овој момент. Измерени се точно 19 степени во Штип, веќе прилично топло, тоа ни е јасно. Потоа Прилепа се 18 степени, Скопје моментално со 20. Максимални 30 ке имаме денес, меѓутоа гледам овде во комбинација со дожд. Значи, ова топлово да го уживаме, дарека си можеме, после денот не знаеме што ќе донесе. Но едно нешто е сигурно, а тоа е дека веќе се спремни првите вести и што се случува, дознаваме одма од Златица. Ајде, Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Гаранција од 60.000 евра за Стефан Богоев да се брани од слобода. Поднала од браната на поранешниот директор на Царина и пратеник Стефан Богоев. Од кривичниот суд потврдуваат дека жалбата е стигната и пратена во ЈГОК за одговор, пошто ќе одлучува кривичен совет. Богоев со уште три лица се сомничи за местење на тендер вреден 300.000 евра и примање награда од 1.800 евра. Дуи не се бори против корупцијата, туку се обидува да ја сокрие својата. Вака коментираат од владеачката Блен, отфрлајки ги како невистинити наводите што ги изнесе Демократската унија за интеграција за наводна имотна поврзаност на екс-градоначалникот на Чаир Висер Ганију и актуелниот директор на Номагаз Недим Рама. Владеачката партија ги повика надлежните институции да проверат се што треба, но истовремено бараат опозицијската партија да престане, како што велат, да ја манипулира јавноста со лажни конструкции и политички монтажи. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тим Чомуцунски денес ќе оствари еднодневна работна посета на Босна и Херцеговина, каде ќе има средба со министерот за надворешни работи Елмедин Конаковиќ. Како што соопшти министерството, за време на посетата се очекува да бидат потврдени одличните билатерални односи и континуираната соработка во областите од заемен интерес на двете земји, како и европската перспектива на регионот и процесот на интеграција во Европската унија.
11: Ей, добро утро, официјално добре дојдовте сите до еден. Веќе понеделник, а? Како лета време, значи, дур трепнеш викендов, летнал ко ништо, ама нема врска, може и понеделников има потенцијал така да летне ко ништо. За тоа да биде така, и активиравме нашата радиопошта да го зачини дополнително утрото. Кој од вас ќе искористи да испрати порака преку етер на некоја своја личност, тоа ќе дознаеме во тек на 8 часот. Меѓутоа, предходно, биди тука. Ми требаш. Утрото не почнува без тебе и без твојата порачка за песна. Поесната што сакаш да ја слушаш, ќе можеш да си ја порачаш за само неколку минути од сега, а предходна, Taylor Swift овде за добро утро. Opalite.

0: Summer Long Kid Drog има вера точно веќе 9 минути по 7. Добро утро! Забележуваш веќе дека и онлайн шопингот не е тоа што беше? Беше на времето да си порачам нешто, знаеш, на душичката да ми бере пубора, да се опуштам, да не мислам на другите глупости, на нервози од работа, на едно друго. Дај да потрошам некој един начин онлайн шопинг. Не, веќе тоа што беше. Почна онлайн шопингот да вади нешто од нас. Читам наслов, некој што порачал нешто онлайн, кога пратката му стигнала, ликов немал пари. И што направил? Го натепал доставувачот и си ја земал пратката. Онлайн шопингот, гледате ли? Каква е ова агресија? Значи, не знам, тоа, знаеш, и кога јадеш, ти е убаво, и чекаш да седнеш да јадеш, па и чекаш да ти стигне јадењето на трпеза. Ама, од друга страна пак, и ако си гладен, знаеш, оние агресивните што ја от немој да ме чепкаш, не сум јарен, нагладно, немој да ми зборуваш. И тоа од една страна е задоволството, од друга страна е ова агресија. Може треба малку да намалиме и да одмориме. Таш, да го натепаш доставувачот, да си ја земаш пратката, па што може да биде толку итно? Не знам, може итно е некоја терапија. Така, по-добра, може би професионална, може би со музика, а ако со музика можеме да завршиме работа, тоа е фантастично. Време е некој од вас да си ја порача својата омилена песна.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе не буди понеделнички? Ајде, бирај ни ти. Повели на Вибер 072-607-7777. Кажи тука, кој си, од каде си и која е таа песна што треба да ги буди сите македонци до еден. Гласовната порака треба да ми стигне многу брзо, затоа што тој што прв ќе стигне со неа, тој ќе биде главен и одговорен на оваа наша плейлиста за многу кратко. Ако сакаш да бидеш ти, брзо, те чекам со гласовна. А ке чекам во друштво на Teddy Swims, ова е Bad Dreams.

0: само вака фино и нежно ни спонеделникот. Карла Сантана слушавме. Мария, Мария, добро утро и добре дојде. И ти се прутнуваш моментално низ гужви како Стефан што се пријави на Вимер. Ако е така, полека, само полека, значи не ќе ме да трошаме нерви уште понеделнички, уште во 18 по 7. Рано е за тоа. Затоа прво ќе си наполниме батерии за денов, па после колку сака гужи нека има, не е тоа нешто што не можеме ние да го преидеме заедно. Е сега, нашата плейлиста и ова утро зависи од тебе. Ако сакаш да ни бидеш шеф на програма, затоа треба да повелиш на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Во тоа гласовна едноставно треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е твојата песна што треба да ја буди цела Македонија.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина Кара 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Готова гужите, полека почнува да се активираат. Ни Скопје, прво стандардно, булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Кузман Јосифовски, Питу гледа моментално по големо раздвижување. Меѓутоа, ако ти забележиш плюс уште нешто, видиш дека нешто се случува по патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер ротиран и за тоа што се случува по пат, да ми кажеш на Вибер.

0: Mark Imbrza, dobro utra. We belong together. Kako što si pripagame zajedno i ti pripagješ nova naša playlista koja sekoje utro zavisi od tebe. Така и ова. Ние преземаш плейлистата, ако си првиот што се гласа на порека, ке си порача која песна сака да си ја слуша и да ни ја порача на сите за будење, секако. Ова утро да слушнеме, кој беше најбрзиот? Добро утро.
1: Добро утро, канал 77. Јас сум Роберт од Велес и би сакал ова понеделничко утро цела нација да се буди со Мартија Феномен. Поздрав.
0: Прво, Роберт, ова енергија што ти ја имаш, посакувам да ја има цела нација ова понеделничко утро. А второ, Мартија Феномен. Апсолутно, може, пријателе, за сите вас феномени што успешно го искористивте викенот максимално и сега се враќате уште посилни во нова работна недела. Ете, Мартија, признана програма на канал 77 со Роберт за 3, 2 и 1.

0: Феномен. Мартија слушав мова утра, секако благодарение на Роберт што ни ја признава програмата. Ако сакаш веќе утре, можеш ти да бидеш на негово место, само испрати ни на гласовна на Вибер 072-607-7777. Кажи ми во гласовната, кој си, од каде си, која таа песна што треба да ја буди цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер Антонија Гиговски имаше спектакуларна промоција на својот најнов албум «Жена». Имаше еден куп присутни гости за оваа промоција, особено нашата мутичка сцена. И Антонија Гиговска го искористи овој прекрасен момент да ги изере песните од албумот покрај незиниот сопруг Роберт, промовираше и незини спотови, а официјално за сите нас за слушање албумот излегува денес и тоа во 12 часот. Броиме значи многу сидна. Во соботата цела Македонија во едно купче, на едно место, во еден глас ги обедини, поточно ја обедини концертот на Јован Јованов и Елвир Мекич. Имаше толку многу добар троубек, што мислам дека денес понеделнички добар дел од вас и се без гласа толку многу пеење, зашто концертот го отворија со слаба точка и тоа звучеше вака. Значи, публиката погласна. Фантастично. Имаше и еден куп гости на концертот. Нормално, старата добра постава покрај Джей Джей и Елвир се појавија на сцена и Адриан Гаджа. Се појави и Врча, кој беше дефинитивно една од звездите на вечерта. Се појави Пајак, се појавија и старите познати соработници на Елвир, како Джус и Сладжа Делибашич, и тоа беше цел една магична вечер со песни што дури делумно и сме заборавиле дека не порасна, но се подсетивме токму на тој концерт на кој пеевме сите во еден глас. Беше фантастично, уште еднаш браво за цела организација и очекуваме дека ќе има уште барем неколку вакви слични концерти.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
1: Донча, за сите што не знаат што пропуштиле кога ти изгубиле. Пусти ке доз ги имавме на канал 77. Веднаш после нив, ова.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата. Овен.
1: Немој да правиш бесни планови уште рано наутро. До пладне ке ти помине кејфот и ке ја зезнеш работата. Денот ти е осумка.
2: Бик.
1: Како и секогаш, така и денас, устата ке ти бира многу поврза од умот, па ке добиваш чудни погледи од страна. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
1: Личноста за која од секогаш си имао резерва, денас ке ти влезе под кожа и ке ти го смени мислењето. Денот ти е деветка.
2: Рак.
1: Ке бидеш како мува без глава и без идеја. Кај ти е телефонот, кај ти е паричникот. Денот ти е седумка.
2: Лав.
1: Ке затвориш едно поглавје со големо олеснување. Само за да откриеш дека веќе стоиш пред нов предизвик. Денот ти е осумка.
2: Девица.
1: Ке ти се чини дека сите околу тебе се на одмор, освен ти. Ке ти попуштат нервите на работа од таа помисла. Денот ти е седумка.
2: Вага.
1: Денес сите околу тебе ке имаат мислење за твојот живот, а никој нема да помисли дека може би ти треба одмор од сите. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
1: Ке забележиш дека некоја личност ти се приближува неочекувано, што значи дека има некаква потреба од тебе. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
1: Ке се разбудиш со енергија да поместиш планина, ама мрзата ке те врза за кревет. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
1: Нетипично за тебе, ке поминеш долго време во инбокс или на повик со некоја личност што ке ве сближи дополнително. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
1: Вестите за пари што ги чекаш малку ке доцнат, па денес ке мораш да скратиш некои трошоци. Денот ти е осумка.
2: Риби.
1: На првото кафе ке налетеш на лик што не сопира со зборување, па ке мора да смислуваш изговори за да се спасиш. Денот ти е осумка.
3: Утринско шоу Кана 77.
2: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 77.
2: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
10: Резултате од жусти, нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко. Со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Сакаш хитови?
5: Ова пролет.
4: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
5: Канал 77.
4: Само хитови.

Понеделнички Living on a Prayer да подсети. Еднаш се живее, а тоа значи дека треба да искористиш шанса и да искористиш нашата радиопошта. Ова е единствената ваква можност во Македонија. Преку етер да испратиш пораката што сакаш да стигне до некоја твоја личност. Треба прво да си резервираш термин затоа што имаме само едно телефонско јавување и тоа само денес понеделнички. Вибер 072-607-7777. Тука треба да ми оставиш гласовна порака со тоа што сакаш да го пренесеш на својата личност. Може да имаш нешто за честитење, може да провериш некој после викенд како се држи од другарите, може веќе да кажеш да планираат и следен викенд, зашто знаеш, ако некој има женско друштво, тие планови треба навреме да се прават. Како и да е, што и да ти е твојот повод за да се користи нашата радиопошта, слободно повели на Вибер, тука ќе се слушнеме, ќе се договориме за се, а поштата ова утре ја активираме за отприлика 20 минути од сега, што значи дека немаш многу време. Вибер 072-607-7777. А продолжуваме за официјално добро утро со BTS. Ова е нивната Swim. Среќен понеделник на сите!

0: The Weeknd i Swedish House Mafia. A Motu of Lame do točno veke. 3 minuti pred 8. Dobro utro i dobre dojde.
1: Utrinsko šou Kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ова утро некако многу рано влеговме во 20-тката, што значи дека ќе биде интересно со топлото. Дојде моментално со 23 степени, потоа Битола е на 20, Скопје 23. Максимални 33 ќе имаме сега според најновата прогноза. Гледам дека и дошт ќе има. Ова најмногу во јужниот дел од земјата. Гледам и на запад ќе има по некој град овде на исток што може ќе се спаси од дошт. Барем сега за сега, а останатите понеделнички со чадорче. Тоа е тоа. 8.00 ни е време за вести. Што се случува и кај нас и околу нас? Од Златица слушаме.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Министерството за дигитална трансформација воведува смарт лиценци, нов систем кој треба целосно да ја замени хартијата. Како што појасни министерот Стефан Андоновски, наместо класичните дозволи, се воведува еден официјален електронски запис поврзан со QR код.
16: QR кодот не води само до некаква копија од документ, тој води до официјална проверка на статусот во регистарот. Значи, граѓанин, компанија, инспектор или друга институција проверува актуелната состојба во моментот на проверка. Ова создава поголема доверба. Нашата цел е државата да престане да бара од граѓаните и компаниите да бидат курири на документи. Државата мора да обезбеди податоците да бидат точни, достапни, проверливи и безбедни.
15: Поред излезните анкети на вонредните парламентарни избори во Косово, најголем број гласови доби движењето самоопределување. Тие освоија 42,3% од гласовите. Демократска партија на Косово освои 21,6%, а Демократскиот сојуз на Косово 17,3%. Резултатите се без гласовите од диаспората, како и без гласовите пристигнати по пошта. Куба почна да дели оружје на своите граѓани, бидејќи властите стравуваат од американска воена инвазија. Поради распоредувањето на американските воени сили во близина на островот, владата во Хавана почна да дели оружје на граѓаните, официјално повикувајќи ги да се подготват за непосредна инвазија, пишува весникот Вержан Файнал.
2: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Две минутки по 8, понеделник, каква е ситуацијата? Се надам добра. Добро, знаеш, расонувањето понеделнички малку така побавно, ама ќе биде, ќе го направиме да биде барем квалитетно. Затоа да биде така, за кратко ја активираме нашата радио пошта, ќе можеш да слушнеш како звучи оваа пошта преку радио и како можеш да си ја принесеш твојата порака да тој што сакаш да стигне баш преку нас, баш преку етерот на канал 77. Тоа доаѓа за многу кратко, предходно за добро утро. Еве ја Рейсо, нова доза надеж за некоја нова љубов. Where's my husband?

0: Whole New World. Je to 8. romantičný ponedelničky. Dobro utro. Vreme je za ova.
1: Ima pošta za tebe.
0: Ова е единствената радиопошта во Македонија која можеш да искористиш за да испратиш твојата порака до личноста до која што сакаш да стигне. Утрово, баш за да доставиме една таква радиопошта, го имаме со нас Мартин. Мартин, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефона е Христина од утринско шоу со Христина на канал 77. Имам пошта за тебе. Единствен начин да дознаеш од кое е прво да се согласиш да ја исслушаш пораката.
2: Дај да се согласувам.
0: Дали имаш предпоставка, може би, од кој би можела да биде?
2: Не, искрено немам.
0: Тоа значи дека ти останува само да слушаш внимателно. Ова е твојата радиопошта. Слушай.
3: Би спремен од 5 саат и ќе одеме на after work, за да си фанеме happy hour со време, да не испуштеме ништо.
0: Ке се оди на after work?
2: Па, дефинитивно. Значи, мора да планирам денеска.
0: Значи, после радио поштава, што ме официјално пред цела земја нема бегање? Во кого ќе стори на афтерворк?
2: Извинете, каде ќе стори?
0: Велам, во колку ќе стори на афтерворк?
2: Во 5.30, најверојатно.
0: Во 5.30, одлично. Значи, што има екипа и организација, ќе размислиме и ние. Таман се покупува со нашето време. Препознат која е радио поштата?
2: Да, и ако имах предпоставка... Сам пред најголеми шансите беа дека беше од него.
0: Од Стефан.
2: Да.
0: Добра, кажи ми, овој after work почнува во 5.30, ама доколку трае, мене многу ме интересира. Ке потрае?
2: Па, умерено. Треба децата да ги заспиваме.
0: А, така, добро, да. Ништо. Во секој...
2: Деликатна тема.
0: Деликатно, деликатно. Но добро што и покрај тоа екипата е активна, тоа многу ми се допаѓа. Официален договор за Afterwork имаме, значи, радиопоштата официјално доставено успешно. Фала ти многу за одвоеното време, да си поминете најдобро на свет порацна. И ништо, после да го фатиш вака во небрано ти, Стефан, во друга прилика со радиопошта.
2: Да, ке се обидам, благодарам.
0: Ке ти помогнеме ние, не се сакире. Да си имаш убав ден и се слушаме во следна прилика. Чао.
2: Пријатно, чао.
0: Ете го, Мартин, го договоривме за After Work. И тоа е тоа. Така функционира нашата радиопошта. Наедноставно, ама и најефикасно на свет. Ако имаш потреба од нашата радиопошта, дали ти сакаш да договориш некој After Work или за било што друго мислиш дека ти треба за да пренесеш некаква порака, повели на Viber 072-607-777. Во меѓувреме, Wiz Khalifa и Чарли Пуц овде за доразнување. Ова е See You Again. Добро утро.

0: Lara Salia, Lie Like You Love Me, točno 19:08.
1: Utinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Години заедно со вас. Пекабеско.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае.
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по Скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви нормално понеделнички дека се активира. Гледам поголема гужва на улица Беласица Скопје, потоа булевар Кузман Сифовски Пито, исто и булевар Гоце Делчев. Ако сепак забележиш дека и плус уште нешто се случува баш по патот по кој се движиш ти ова утро, ќе да чекам да ми бидеш репортерот од терен. Повели на Вибер, ајде. 072 607 7777. Среќен пат. Канал

Dracula. Ова е песната со над 100.000 видеа направени на неа на TikTok. Tame Impala го постигна овој ефект. Добро утро и добре дојде. Значи, да знаеш дека кај си ти понеделнички, таму сме и ние со тебе за да ти правиме друштво. Понеделнички сам особено никако не те оставаме. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот радиоплеер преку кој можеш да не носиш секаде. Не пушташ на телефон, одиш на балкон, на цигарче, на пауза, одиш, не знам, по геврек, одиш од канцеларија во канцеларија, возиш сам, па ти е досадно. Не можеш, гале, сам никогаш не си. Плюс, доратно тоа што нови наш плеер, имаме 10 радиостаници од кои можеш да си бираш. Една е, например, намената исклучиво за XU, па имаме фолк, имаме дип хаус, имаме посебно за рок музика, имаме фреши кафе за ова утро, така да оди фино и спонтано со кафето со колегите. А имате што да си кажете, не се виделе цел викенд, јас знам. Имаме потоа и милениум за враќање во раните 2000-ти, имаме и посебно една радиостаница исклучиво и само за македонска музика. Ако ти е такво расположението баш денес, слободно, отиди таму, radio.kanal77.mk и ги слушаш најголемите хитови, баш како ова продолжение. Нашата Каролинче, ова срце знае.

srce zna, така е, Каролинча сигурно знае срцето. Ја слушавме на точно веќе 29 по 8 за добро утро. Да се пријави тој македонец што моментално е во Монако за Формула 1. Видовме таму дека се ве едно македонско знаме, сакаме да знаеме кој е тој што ужива. Малку да ни кажа што се случува, како се случува Формула 1 моментално. Ечи насекаде, случување и по секаде на интернет, а што е македонското знаме таму? Мислам, знаете како е, не може македонец да не стигне некаде, така? Затоа чекаме да се пријави. Пратете Абер, македонец што ве е по јахти во Монако, македонско знаме, да знаеме, како што вели Роберто Навали, со кој да се дружиме малку почесто и малку повеќе. Може така? Може така. Ако не се пријави, тој ќе го пријавиш ти, ако го знаеш. А во моментот, во позадина, баш тоа што не подсетува дека... еднаш се живее, треба се искористи животот. Сега, дали во Монако, дали на друго место, дали во канцеларија или на балкон, не е важно. Важно дека Coldplay ги има во продолжение. Ова за добро утро е Viva La Vida. Добре дојди, среќен понеделник.

0: Mate, we are young. Ова слушам ера точно неке 37 по 8. Добре, дојде и добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака. И производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лег

Popular, The Weeknd, Playboi Carti i Madonna. Kakva kombinacija, da točno vek je 12 pred 9. Kaži mi, crveni znamenca v životot ignoriraš ili gi slediš i gi prifakeš i si veliš, a dobro, ovde da tuka, X. Baš spravljavme svega muabec v studio. Дека црвените знаменца е многу лесно да ги игнорираш. Некогаш, знаеш, и ки си кажеш, добро бе, што правам јас со ликов или со личността? Знаеш дека овде нема ништо? Ама после ки си направиш филм од глава, добро, знаеш, може ситуацијава да се искористи уште сега. Може сега баш ке биде најдоброто, може баш сега ке успее. Ништо, тоа во таа намера никој не може да не разубеди, ама за таа намера има кој да ни пее. Елена Ристоска, Ламбева комбинација. Најдобро до се.

0: Blessings, Clementine Douglas i Kill Me Here is the Touch noći, 3 minuti pred 9.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš.
3: Piši da ne tam mislam, važi?
4: Ubo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
5: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Понеделнички топличко, прилично измерени моментални 23 степени во Штип, потоа Охрида со 21, Скопје со 24 веќе. Максимални 33 не чекаат. Денес ќе биде прилично топло, факторот со тебе обавезно. Меѓутоа и чадор, особено ако се движиш доле на југот, земјава или западно, ќе знаеш дека може да те, кога тогаш да те стигне некој дожд. Останатите се надевам дека ќе бидат безбедни од дожд, меѓутоа денов може и да изненади. И тоа останува да видиме пороца. 9.00, да се информираме, може? Да слушнеме што има ново. Златица ќе ни каже одма.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: По слоганот «Твоја држава, твоја шанса», опозицијската СДСМ го одржа 32-от конгрес. Лидерот Венко Филипче повика партијата да изврши силен и континуиран притисок врз власта, за да се каже планот за продолжување на европскиот пат.
12: Сака да седи на маса со Макрон и Мерц, но не сака дома да ја каже вистината на чекорот што мора и треба да се направи. Односно, да измислува и да ги плаши граѓаните со наводно губење на идентитетот и јазикот. Сака да зборува дека проширувањето е живо, а одбива да се соочи со единствениот услов што и самата Европа јасно го повторува. Тоа не е стратегија. Тоа е политичко купување време.
11: Во 2024, според достапни податоци и проценки, иселениците пратиле во татковината 2,2 милиарди евра, или за околу 100 милиони евра помалку од колку во 2023 година. Карактеристично е дека овие пари пристигнуваат во Македонија во најголем дел во готовина, и потоа прекуменувачниците се евидентираат во домашните финансиски текови. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид вчера ги пречека првите патници од Вроцлав, Полска, кои пристигнаа со новата авиолинија на Висеар. Со ова официјално започна сообраќањето на новата редовна линија меѓу Охрид и еден од најатрактивните полски градови. Според распоредот, Охрид-Вроцлав ќе сообраќа два пати неделно, секоја среда и недела.
9: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
10: До Добро утро и добри деде, среќен понеделник. Се надевам дека се оди добро, дека многу не си загубил вчера на граница, а видовме дека се заглавиле, пак сте шетале, значи на нас не ни треба секогаш продолжен викенд за да си шетнеме. Ама тоа е важно, тоа е важно. Е многу попаметно е всушност кога ќе размислам, шетањето некога е продолжен викенд, туку малку порасна кога е растеретено. Во сега случај дури да си загубил вчера на граница, не е важно, ќе се рехабилитираме од што и да се случило, од што и да треба. Во продолжение, малку рехабилитација, одмор на нерви утрински со Алекс Уорен. Новце ке ни опее Fever Dream. Добро утро и добре дојде.

Nada Talevska, ne, žive, ki so godini pred doždot, jaz slušavme v utrinsko šov so Kristina. Tugu je vide fotosesijata na futbolilite od Norvaška za svetsko prvenstvo, da ga so oblečeni spremni kako vikinzi. To je strašno dobra fotosesija. Znači, komentarite si ho kažuvat svojeto. Жените почнуваат да гледаат светско, по-сериозно после оваа фотосесија. Мажите се загрижени. Дали Норвешка ќе заврши по-големат работ од било која друга земја? Зезната е фотосесијата. Викинзи се викинзи сега. Туку работата со македонците што македонците, например, немаат шанса воопшто да направат фотосесија затоа што не стигнавме до светско, но ако нашите беа на светско, што мислите? Каква фотосесија ќе има? Во што ќе беа облечени? Како ќе беа спремни и дотерани? Што мислиш? Повери на Вибер. 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Јас, ајде да почнам вака со еден детал. Мислам дека, меѓу другото, што ти ќе го кажеш, на оваа фотосесија, македонците треба да бидат од накид, треба да носат везени пиперки. Везени пиперки. Ако едно нешто мора да си има, тоа е тоа. Но тоа не е се, што ќе кажеш ти. Во што треба да бидат дотирани македонските фудбалери ако направиа слична фотосесија како норвежаните за светско. Аре ке да чекам на Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk.

Get me. Вин, ке слушавме до сега друштва, добро утро и добре дојде. Значи, целиот свет зборува за нив, а сигурно и ти си ги видел. Норвешките фудбалери и нивната фотосесија за светско првенство. Тоа изгледа спектакуларно и малку застрашувачко, баш тако како што треба да биде. Во секој случај, феноменално изведено. И сега нашите макеронци, макеронски фудбалери не стигнаа на светско и немаа шанса да направат ваква фотосесија, меѓутоа да направеа. Што ќе кажеш? Како би требало да изгледаат на фотосесијата? Што би им облекол? Како би ги дотерал? Повели на Вибер. 072-607-7777 или можеш и radio.kanal77.mk. Стојче вели на фотосесијата нашите фудбалери да бидат облечени како аргати со чоканче ракија во џеп. Да се знае дека никој не може да не сопре. Тоа е тоа. Игор вели да изгледаат како од К-15 скечот струйно коло. Треба да се подсетиме нова, ма знам дека беа во народни носи, тоа сум сигурна. Фарио вели, ако норожани се сликаат, како што се сликаат, тогаш македонците треба со пиперки ајвар и тавче гравче. Ово одговара на мојот предлог со везени пиперки да се наратат од накид. Тоа да носат. Океј, делумно ротирани, останатите, што ќе кажете? Ако македонските фудбалери се најдеа на светско и требаше да направат фотосесија слична како на норвежаните, како ќе ги дотеравме? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.

0: vas, imate trikratno dejstvo. Q, tri po jedan. Nevena kolor.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Понеделнички гужвите немаат крај, особено оние ни Скопје, гледам гужва на Качанички пат, исто така и гужва на булевар Кузман и Осифовски пито. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако се случува нешто на парт по кој што се движиш денес, ќе те чекам тоа да ми го кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Kako često se budime svoj glas na ružica od Areja. Oči angelski, slušam i tova kombinacija so Young Daddy. Kaže mi, sigurno si je videl fotosesijata na norveškite futbaleri za svetsko prvenstvo? И сега нашиве не успеа да стигнат на светско, ама да требаше да направат ваква некоја слична фотосесија. Во што ќе ги дотераше? Како ќе ги облечеше? Повели на Вибер. Веднаш. 0726077777. Игор вели, покриени се јамболи и тепих одоздало од тие што ги имаа нашите баби и дедовци. По-традиционално од ова не може да биде. Реално се јамболиите, по можност, јамболиите да се од оние... Црвено портокалови има некоја таква силна јака боја ептен. Може тоа, например, зошто да не. Бажа, вели, може да се нацртаат со лавови македонски место тетоважи. Добро, може, еве, тоа не помисливме. Може нешто тако, некоја фейк тетоважа чисто за овакво за целите на фотосесијат. Лавови македонски, ке беше тоа добро, фино. И патриотско пред се. Идејата ви е најпатриотска на свет. Не сега идејата ја имаме, уште да ги испратиме на светско и тоа ќе биде тоа. Може би следен пат, ајде, до тогаш подготовки, сериозна е работава и ќе видиме. Значи идејава ќе ја запишеме, може ќе ни помогне и ChatGPT да ја реализираме, да видиме што сте рекли и што сте измислиле. Во продолжение, Дженифер Лопес ни ја измислиме да не буди. Ова е On The Floor.

0: On the floor, Jennifer Lopez имавме во утринско шоу со Христина.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер Антонија Гиговски имаше спектакуларна промоција на својот најнов албум «Жена». Имаше еден куп присутни гости за оваа промоција, особено нашата мутичка сцена. И Антонија Гиговска го искористи овој прекрасен момент да ги изере песните од албумот покрај незиниот сопруг Роберт, промовираше и незини спотови, а официјално за сите нас за слушање албумот излегува денес и тоа во 12 часот. Броиме, значи, многу сидно. Во сабората цела Македонија во едно купче, на едно место, во еден глас ги обедини, порачно ја обедини концертот на Јован Јованов и Елвир Мекич. Имаше толку многу добар троубек, што мислам дека денес понеделнички добар дел од вас и се без гласа толку многу пеење, зашто концертот го отворија со слаба точка и тоа звучеше вака. Значи, публиката погласна. Фантастично. Имаш и еден куп гости на концертот. Нормално, старата добра постава покрај Джей Джей и Елвир се појавија на сцена и Адриан Гаджа. Се појави и Врча, кој беше дефинитивно една од звездите на вечерта. Се појави Пајак, се појавија и старите познати соработници на Елвир, како Джус и Слаѓа Делибашич, и тоа беше цел едно магично вечер со песни што дури делумно и сме заборавили дека не порасна, но се подсетивме токму на тој концерт на кој пеевме сите во еден глас. Беше фантастично, уште еднаш браво за цела организација и очекуваме дека ќе има уште барем неколку вакви слични концерти.

0: Elizabeth Taylor и Taylor Swift до точно 36 по 9.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Немој да правиш бесни планови уште рано наутро. Допладне ќе ти помине кејфот и ќе ја зезнеш работата. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Како и секогаш, така и денес, устата ќе ти бира многу поврзал думот, па ќе добиваш чудни погледи од страна. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Личноста за која од секогаш си имао резерва, денес ќе ти влезе под кожа и ќе ти го смени мислењето. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Ке бидеш како мува без глава и без идеја. Кај ти е телефонот, кај ти е паричникот. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке затвориш едно поглавје со големо олеснување. Само за да откриеш дека веќе стоиш пред нов предизвик. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке ти се чини дека сите околу тебе се на одмор, освен ти. Ке ти попуштат нервите на работа, таа помисла. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Денес сите околу тебе ке имаат мислење за твојот живот, а никој нема да помисли дека може би ти треба одмор од сите. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Ке забележиш дека некоја личност ти се приближува неочекувано, што значи дека има некаква потреба од тебе. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке се разбудиш со енергија да поместиш планина, ама мрзата ке те врза за кревет. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Нетипично за тебе, ке поминеш долго време во инбокс или на повик со некоја личност што ке ве сближи дополнително. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Вестите за пари што ги чекаш малку ке доцнат, па денес ке мораш да скратиш некои трошоци. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: На првото кафе ке налеташ на лик што не сопира со зборување, па ке мора да смислуваш изговори за да се спасиш. Денот ти е осумка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Главна атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
6: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. MSO.edu.mk.

0: 7-7. И ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Хите на едно место.
1: Канал 7-7.
0: Само хитови.

Legendarni YouTube With or Without Živo, utrinsko šov, so Kristina. Dobro utro, dobre rede i zapiši go brojev na Viber, začuvaj go. 072-607-777. Baš tuka stigne na poraka, veli, zdravo, može da pratam pozdrav? Може, секако дека може, но преку нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш секој понеделник и тоа со само еден телефонски повик. Ова утро се искористи се Стефан радиопоштата за да си ги да си го договори колегата Мартин да му дојде на after work за да фатат happy hour, но ти можеш веќе за следниот понеделник да си резервираш место затоа што е само едно, само еден повик. На Вибер ќе се пријавиш за тоа 072-607-777. Радио поштова можеш да искористиш за што и да ти треба, а да сакаш да испратиш за тоа нешто, порака преку етер до твојата личност. Ке кажеш кои си, што сакаш да порачаш на личността, си да тоа ке го спакуваш во една гласовна, ке ни кажеш за која личност ја испрекеш таа порака, јас си се јавувам во етер, велам добро утро, има пошта за тебе. Ја пуштам твојата гласовна порака и твојата пошта успешно ќе стигне баш таму кај што треба. Затоа ќе те чекам со пријава на Вибер, ако веќе имаш за поздравување некога, а во меѓувреме дека смислуваш, Сабрина Карпентер на канал 77. Ова е Busy Woman.

0: situacije Ristels do točno veke 4 minuti pred 10. Ovo nije momento da si kažeme čao, kako je običajeno. Prethodno sakam da ti kažem fala što beše prekrasno ponedelničko društvo. Si se razsunivme zajedno, se nadavam se подготвивме и колку толку за понеделников. Добро ни тргна, мислам дека. Ке то оставам сега во друштво на нашата Јелена. Јас ке те чекам утре пак за дружење од точно 7 на дејт. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес е веќе 8 јуни од оваа 2026. Сите да си имате до еден најпрекрасен ден и се слушаме утре пак. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
10: Добар ден. Јелена е овде на 20 степени во Битола и на 20 до во Кучани и Скопје. Сонце, малку облаци и одлична причина да го испиеш кафето надвор. Но како што ќе одминува денот, атмосферата ќе стане малку понеизвесна. Од пладневните часови очекуваме локален развој на нестабилна облачност. На поедини места можни се и краткотрајни грмежи. Температурата денеска максимална ќе се искачи до жешки 34 степени. Златица го носи прегледот на најактуелните случувања за денеска.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Европската слободна алијанса едногласно ја усвои резолуцијата поднесена од Македонската алијанса за европска интеграција, која јасно бара од албанските власти целосно да ги гарантираат и спроведат правата на македонците во Албанија, што председателот на партијата Васо Стериовски заситал, го нарече историски ден за македонците во оваа земја.
12: Европска слободна алијанса бара од албанските институции да ги почитуваат правата на македонците во Албанија, пред се во делот на обозложување образование на мајчин македонски јазик на цела територија, каде што за тоа има барање, економски развиток на областите каде што живеат македонците во Албанија, кои се едни од најзапустените региони во Албанија, и исто така и гарантирани квоти за малцинствата во албанското собрание.
4: На почетокот на идната година се очекува да стартува системот роаминг како дома. Ова на брифинг со новинарите го најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кој рече дека сите подготовки од наша страна се завршени и се очекува подпишување на договорот со Европската комисија за оваа иницијатива. Општина Тетово од парите на граѓаните донираше 23.000 евра на ИВЗ за да си го покрие данокот на промет. Општината донесе одлука да и донира на исламската верска заедница износ кој првично бил платен од страна на ИВЗ како данок на промет. Откако заедницата откупи дел од историскиот комплекс Арабати Баба Теке во Тетово. Ваквата одлука предизвика бурна реакција во Советот и од граѓаните на Тетово.
13: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. Новата недела официјално е во тек, па да ја стартуваме како што треба.
13: Работно време со Јелена.
10: Ете, ова е доволно да се разбираме и да станеме на иста фреквенција. Како што се разбираат души две. Добре дојде.

ponedelník je dneska. 8. júni. Na momentov sme na 24 stepeni vo Skopje. Dobar ti deň. Što spore tebe znak deka letoto započnalo? Викендов температурите конечно удрија и тоа вистински летно. Некој веќе пуштија климата, некој беа на прво бањање може би, а некој веќе започнаа со вечерно седење на тераса или во двор, уживанција. Ја штом ќе почнам да спијам со отворен прозорец, значи дека за мене летото официјално е започнато, готово толку. Не почнува на календар, тоа е сигурно. Туку кој ќе ни се случи некој наш мал знак. Е, тоа е прашањето за денеска. Кој е твојот знак? Ајде на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш од radio.kanal77.maka можеш и отаму да комуницираш со мене. Што според тебе е знак дека летото започнало?

0: понеделнички. Линкин Парк ги слушахме. Ето на 19 по 10. Што според тебе е знак дека летото започнало? 072-607-777 на Вибер и од radio.kanal77.mk пишуваш им таму. Вели Јане, под подлишки. Ама да е само од таму. Ајде не и се. Имам и друг знак. Според Иван вели, лето е, според мене, кога веќе не се прашувам што да облечам, туку каде е сенка. Ти што ќе кажеш? Што според тебе е знак дека летото започнало? Вибер 072-607-777 или онлайн од radio.kanal77.mk.
1: Работно време. Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
11: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Возе внимателно. Наомче мојот репортер Терен јавува за сообраќајна контрола на патниот правец Кичево-Зајас. Има ли некаде застој, сообраќајна гужва, работа на пат или политиска контрола, може би, што треба другите да знаат што се во движење? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Sex and Fire, Kings of Beyoncé-a na 29.10. Кажи ми, кој е тој знак што според тебе означава старт на летото? 072-607-7777 на Вибер. Себастијан го имам тука. Вели кога ќе почнат да се точат ладни напитоци што почесто и кога ќе се избегнува работа на сонце. Ете, тоа е тој знак за мене, вели Себастијан, што значи дека летото веќе официјално почнува. Не мора да е календарски, па тоа е и разговорот, нели? Не чекаме календарско лето за да знаеме дека веќе жештините се тука. Ја имам и Мартина, вели кај мене лето е кога викенд плановите ми се прават според едно прашање само: плажа или скара? И често преовладува, се надевам, она првата да биде плажа.

0: Adriana e Michieko. Stay, se vi call hit. Не врати в ответе в За сите ни молби кои што ги опатуваш до саканата личност да остане, па макар само и да пиете кафе заедно. Ет, тоа значеше stay. Вилам додиме сола. Nobody gets me. Сиза ќе имаме за кратко, а веднаш пред неа ќе бидат два Боне и Лозано. За оние двојки кои што сака едниот да оди на журка, а другиот во кафана. Минус и плюс, тука ќе биде за кратко.
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Кога и да пуштиш канал 77, Сплит ќе влезеш во светот

Вака го трошиме првиот работен ден од неделава. Преслушувајте само хитови. Добар ти ден. Ако деновиве гледаш се почесто авиони на небо и си мислиш каде јас би отпатувал, тогаш информацијата во вестите во 11 за тебе. Од Охридскиот аеродром се отворат нови можности за патување, деталите ги има Златица.

Lenny Kravitzova. Fly away. Od 1999-ата. Канал 77. Deep House.

0: na web strana. Povike radio stanici. Rabotno vreme. Funky Flip Snack. Крцкат, се дупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
13: Температурите веќе сериозно подсетуваат дека летото е задаголот. 22 степени во Густивар, 24 во Кратово и 25 степени во Скопје. Низ поголем дел од денот ќе има сончево време со мала до умерена облачност, но попладне облаците локално може да прирадат и мало изненадување, ќе има услови за изолирано невреме. Максималната температура денеска ќе се искачи до 34 степен. Следува Златица со најновите информации што денеска го привлекуваат вниманието.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
15: Нови авиодестинација од Охридскиот аеродром за два денови. Охрид се поврзува и со Катовице, а се враќаат и линиите Охрид-Белград и Охрид-Истанбул. Најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски.
16: Ова се летови кои што не се само туристички, не се само сезонски, се летови кои што треба да донесат дополнителна вредност на целиот овој регион. Ако на тоа се додаде дека веќе од оваа недела повторно почнува да лета дестинацијата Белград, Охрид и Истанбул, Охрид тогаш веќе приказна да се заокружува. Имаме некои фантастични бројки, а тоа е дека во периодот јануари-мај оваа година споредно со 2025 година имаме раст од 31,2%.
15: Европската комисија ја предупреди Албанија дека контроверзниот туристички проект кој се поврзува со зетот на председателот на САД Доналд Трамп би можел негативно да влие врз напредокот на земјата кон членство во Европската унија. Предупредувањето доаѓа во време кога во Албанија се одржуваат протести против изградбата на луксузен туристички комплекс во еден од најзначајните природни резервати во земјата. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху нема да има друг избор освен да прифати каков било договор што САД ќе го преговараат со Иран. Вака изјави американскиот председател Доналд Трамп во интервју за Financial Times, истакнувајќи дека тој ги донесува одлуките. Викендов Израел нападна предградие на Бејрут за прв пат откако САД објавија мировен план за Либан минатата недела.
17: Работно време со Јелена.
18: За неколку дена почнува светското првенство во фудбал. Не се Аргентина, Бразил или Италија, ама кога играат тие, пред телевизор си. За која репрезентација ќе навиваш како да е твоја? Дознаваме за кратко.

Ed Sheeran беше ова. Drive во работно време со Јелена. 8 јуни е денеска и имаме само 4 дена до почетокот на светското првенство во фудбал. Па ајде да видиме за која репрезентација ќе навиваш на светско. Македонија не учествува, ама интересно е што кога има голема надпреварување, навиваме за одредена репрезентација како да ни е своја. Поради некои своји лични причини. Некој навива за Аргентина, уште од времето на Марадона, некој за Бразил, затоа што како дете се воодушевувал на нивната игра. Некој може би за Италија, Холандија, Англија, едноставно така му легнала. Јас навивам за Хрватска, поради морето. А и си имам роднини оттамо. Пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777. За која репрезентација ќе навиваш на светско?

0: Song Calma, Derienke Bešova na 8. júni.
1: Pravotno vreme, so Jelena.
0: 4 dena do početokot na svetskoto prvenstvo vo futbol i tokmu zato nije tuka se pravime muabet deneska. За која репрезентација на светској ќе навиваш како да е твоја? 072-607-777 на Вибер, пишувате од radio.kanal77.mk. Гоце вели на ова светско првенство ќе навивам за пониско рангираните екипи. Било која само да не е од звездите што чинат 100 милиони евра. Е, ова е некоја фина логика, да ти кажам, јас секогаш

0: 7. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Сканирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Нејзината нежност освојува. Оплините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Вози внимателно, особено ако си на кај стража или оттаму, има полициска контрола и има колона, и тоа од стража надолу. Така барем добивам информација јас од Ристе. И од Бојан имам информација за сообраќајна контрола на патниот правец Тетово Гостивар. Испрати порака и ти. Што се случува на рутата по која движиш? Може би има полициска контрола, може би пак радар. Информирај ги другите за ова. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: Modern Talking и слушахме со Sherry Sherry Lady. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Прва победа на машката одбојкарска репрезентација на Македонија во годинешното издание од Европската лига. Откако во вториот надпревар вчера со 3:1 го победи Луксембург пред својата публика во салата Парк во Струмица. Нашите одбојкари следната недела патуваат за Атина, каде го играат вториот турнир од Европската лига 2026 против домакинот Грција и селекцијата на Исланд. Александар Зверев конечно по долги години чекање, сериозни повреди, болни порази и 3 изгубени финали на Grand Slam турнирите успеа да го освои првиот голем трофеј, и тоа на Ролан Гарос. Во големото финале во Париз, третиот светски рекет по вистинска гладиаторска борба и повеќе од 4 часа игра, го победи италијанецот Флавио Сковоли со 3:2 во сетови. ФИФА потврди голема промена на правилото за групната фаза од надпреварувањето, и тоа на само неколку дена пред стартот на светското првенство. За прв пат по 20 години, резултатот од меѓусебните надпревари повторно ќе биде главен критериум за одредување на пласманот во групата, ако 2 или повеќе екипи имаат ист број на бодови. Одлуката значи дека гол разликата, која беше доминантен фактор на последните 4 светски првенства, сега ќе биде секундарен критериум.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултате од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Оваа пролет.
10: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
11: Канал 77.
10: Са

0: И така понеделнички се донесе одлука да затвориш некое поглавие во животот, а Настейша те поддржува во тоа со I'm Out of Love.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленции и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расслабување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
9: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Pertormira.com.mk.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се чувствува вистинската летна жештина на 24 степени во Македонска Каменица, 27 во Демир Капија и на 26 степени во Скопје. Сонцето доминира, има и малку облаци на небо, а температурата продолжува да расте кон денешниот максимум до 34 степен. Во попладневните часови можно е локално развивање на нестабилна облачност, па на некои места не е исклучено и краткотрајно невреме. Златица ги сумира на станите за кои денес се зборува најмногу.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Викенд на селба ќе никне наскоро во падините на Беласица, непосредно до Смоларскиот водопад. Од Обштината за МТВ потврдуваат дека планирана е продажба на 30 парцели со цел зголемување на сместувачките капацитети.
15: На крајот на јуни планираме повторно да објавиме постапка со јавно надавање за продажба на вакви парцели од по 500 метри квадратни за викенд куки во Смолари, преубава природа. Главната идеја е токму тоа, затоа што немаме доволно сместувачки капацитети. капацитети, сите кои што ќе инвестираат да можат во времето кога нема да бидат во тие викенд куќи да ги издаваат од каде што општината ќе им ја обезбеди инфраструктурата, нивно е само да инвестираат. Викенд куќите сите ќе бидат типски.
14: Ојо Скопје отвори истрага против две лица, браќа на возраст од 43 и 44 години, кои се осумничени дека како со извршители сториле кривично дело убиство во обид. Според обвинителството, инцидентот се случил на 6 јуни во близина на автоплац во селото Шишево, каде осумничените со умисла се обиделе да лишат од живот едно лице, при што во опасност биле доведени и уште две лица. Почнувајќи од 15 јуни годинава, лентите означени за МТАК ќе бидат наменети исклучиво за корисници на електронски тагови. Подсетуваат од Државни патишта. Вршењето на наплата со М-карт на овие ленти се укинува, а корисниците кои користат М-карт ќе реализираат наплатата на останатите достапни ленти на наплатната станица.
16: Работно време со Јелена.
0: Малко сонце, малко музика и много трпение, доволно за еден успешен понеделник. Много позитивна енергия, секако. Добре дојде. Знам ти

Madonna е ова. Material Girl. Го имаме ова во работно време со Јелена. Знаеш како викаат? Толку си паметен кога знаеш дека вистинскиот момент да го претвориш во поголем успех. Ели Голдинг, кога ја објави песнава што ја слушаш во позадина, веќе имаше успешна кариера. Но би увајќија достигнуште поголем успех. Love me like you do.

0: Slušaš Rabotno vrijeme s Jelena na kanal 77. Zdravo! Моите репортери од терен поприлично активни денеска и според информациите што ги добивам, гледам дека има сообраќајна контрола и тоа поприлично денеска. На кои патни правци, каде и на што уште треба да внимаваш додека возиш, ќе дознаеме за кратко од сообраќајниот сервис.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: tvoj svet na вкусови.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Почитувајќи сообраќајните правила и вози внимателно, особено ако си на патниот правец Кичево Скопје, таму има две сообраќајни контроли, една по друга за ова јавува Тони, додека Благица известува за сообраќајна контрола на патниот правец Кадрифаково Штип. И ти ќе те замолам да пишеш. Каде се вози лесно? Каде денес трпението е задолжителна опрема за сите останати учесници во сообраќајот? Порека или гласовна на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

New religion.

Bebe Rexha i Faithless, ova New Religion. Ето тоа е што го слушаме понеделнички, ние. Канал 77. А денов создаден за отворен прозорец, ладен пијалак и умилената радиостаница во позадина. Мартин се јавува од Падеборн, Германија. Се надевам дека си во супер друштво.

0: кога знаеш дека имаш некој што ќе биде позади тебе и ќе ти го чува грбот, како што е така на 77, се е полесно. Е, за ова пееш Александра Јанева. Ми подаваш рака. Што слушаме следно? Нане с кинито, морело кини дојдат, но предходно ќе те подсетам на колку тоа е убаво и лесно да се влюбиш и не е воопшто комплицирано, само треба да си го следиш срцето и интуицијата. Парам толку вели дека е окей, Оливија Дин. Ја слушаме со ова. So easy to fall in love.
1: Работно време.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. maso.edu.mk.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

Само хитови преслушуваме. Понеделнички на канал 77. Да те подсетам. Од следниот понеделник стапува во сила измена во функционирањето на системот за електронска наплата на патарините. Така што лентите означени со МТАК ќе бидат наменети исклучиво за возила кои користат електронски тагови. Оние со М-карт повеќе нема да бидат дозволено на овие ленти.

0: Антонија Гиговска, специјалиста беше ова во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
7: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Urbano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor. Pekabesko,
2: pekabesko, mora da je pekabesko. Mojot izbor je pekabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
3: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
4: Ovo leto, Srbija je povikuva na nezaboravno iskustvo. Prepuštite se na avantura, energija nagradovita i priroda što ostava bez div. Создадете споменишто траја за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
5: Воздухот е вистински летен. 23 степени во Кичево, 28 во Валандово и 26 степени во Скопје. Максималната вредност денеска ќе достигне 34 степени. Во текот на попладнето можно е локално развивање на нестабилна облачност, ќе има краткотраен дожд и грмежи. Ова значи дека би требало да планираш ако излегуваш чадор со себе. Следува Златица со брз преглед на актуелностите што го одбележуваат денот.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Повисоките провизии од банките се директен удар врз граѓаните. Од Левица ги повика институциите да реагираат.
8: Ние на гувернерот Славевски јасно му порачуваме дека не може редот во една држава да зависи од нечија добра воља. Бидејќи платниот промет веќе е де факто е на ниво на јавна услуга, значи тоа е јавно добро. Не може ни еден човек во современо општество да функционира без банка, без платен промет. И бидејќи тоа веќе е дојдено на ниво на јавна услуга и на јавно добро, не може да зависи едно јавно добро од волјата на некои си мокни поединци.
7: Ново рочиште за пожарот во Гочанската дискотека Пулс во судницата во Идрисово. Судскиот процес продолжува со изведување на материјалните докази предложени од обвинителството. Минатото рочиште беа презентирани доказите за инспекциските надзори на општинските инспектори што се вршеле пред копниот пожар. Адвокатите остануваат на ставот дека обвинението е прешироко. Израел започна воздушни напади врз централен и западен Иран, откако Иран во неделата лансираше 10 ракети во северен Израел како одговор на израелските напади врз јужните предградија на Бејрут. Израелските одбранбени сили соопштија дека успешно ги пресретнале сите ирански балистички ракети. Американскиот председател пак предходно го повика израелскиот премиер Нетанјаху да не одмастува, велејќи дека е незадоволен од ескалацијата и дека тоа нема да помогне во преговорите со Техеран.
5: Работно време. Со Јелена. Каде и да си, во канцеларија, на терен или во движење, ти чувам грб со добар звук за тебе. Radio.kanal77.mk со 10 различни радиостаници ти е на располагање, па какво расположение те носи денеска, таква музика можеш да избереш. Провери.

0: Nazvu 2002-та song Darren Hayes и неговиот хит Insatiable. Имаш поздрав, порака, шега, може би љубовна исповед или само сакаш да кажеш некому здраво? Секој понеделник е моментот за тоа. Ајде да преслушаме што беше пораката денеска.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
3: Би спремен од 5 сати ќе одеме на after work за да си фанеме happy hour со време да не испуштиме ништо.
0: Радио пошта е секој понеделник во утренско шоу со Христина. Фати си место навреме затоа што тоа е еднаш неделно. Може да биде нешто кратко, смешно, емотивно или тотално откачено, важно да е твое и до личноста која ти е важна.

0: con Join Radio. My life. It's my life. O, a vieš, v rábotno vrieme sú Jelena.
1: Kanál 777.
0: I ono, što slušame, je sledno. To še projeski mesečina, no prethodno. BTS ке не пуцата дека кога ќе ни дојде бура некоја во животот, не треба да се буриме против неја и да бегаме од брановете, туку напротив, да пливаме. Swim доаѓа за многу кратко на радио.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
4: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
9: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Следи си ги правилата и сообраќајните знаци при возење и нема потреба од паника поради сообраќајна контрола на патниот правец Кичево Стража. За ова сообраќајна контрола јавува Драган, мојот репортер од терен. Ако имаш ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Од 2007-та месечина беше ова на канал 77. Дојде промена што ќе го размрда светското првенство како ретко кога до сега. По цели 20 години FIFA влегува во сериозна корекција на едно од клучните правила во играта. И тоа може да смени многу од она што го знаеме за фудбалот на најголемата сцена. Повеќето детали за тоа што точно се менува и како ќе влијае на играта. Ова следува во Спорт Репорт. Златица ги знае деталите. Дојде за 5 минути.

0: Na nepolni dve nedelji sme odstartot na leto 2026. Vladko go slušnavme, sega so ovale, taki se pamti. Što točno se menuva vo pravilata za svetskoto prvenstvo i to po 20 godini doznavame od Zlatica baš sega. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Прва победа на машката одбојкарска репрезентација на Македонија во годинешното издание од Европската лига. Откако во вториот надпревар вчера со 3:1 го победи Луксембург пред својата публика во салата Парк во Струмица. Нашите одбојкари следната недела патуваат за Атина, каде го играат вториот турнир од Европската лига 2026 против домакинот Грција и селекцијата на Исланд. Александар Зверев конечно по долги години чекање, сериозни повреди, болни порази и 3 изгубени финали на Grand Slam турнирите успеа да го освои првиот голем трофеј, и тоа на Ролан Гарос. Во големото финале во Париз, третиот светски рекет по вистинска гладиаторска борба и повеќе од 4 часа игра, го победи италијанецот Флавио Сковоли со 3:2 во сетови. ФИФА потврди голема промена на правилото за групната фаза од надпреварувањето, и тоа на само неколку дена пред стартот на светското првенство. За прв пат по 20 години, резултатот од меѓусебните надпревари повторно ќе биде главен критериум за одредување на пласманот во групата, ако две или повеќе екипи имаат ист број на бодови. Одлуката значи дека гол разликата, која беше доминантен фактор на последните 4 светски првенства, сега ќе биде секундарен критериум.

0: Maka.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašnji farmi. Runibet Strumica.
1: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655. Сакаш хитови?
2: Убава пролад!
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
2: Kanal 77.

0: Black Vešova. I need a dollar na 5 pred 14. И овде ја завршувам. Ке ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела е веќе подготвена да биде твоја подршка. Од 14, а ние се слушаме повторно треба од 10.00. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Ласовска, Секуласка продукција, Канал 77, денеска понеделник, 8 јуни 2026.
1: Тоа е единствената радиопошта во Македонија која можеш да искористиш за да испратиш твојата порака до личноста до која што сакаш да стигне.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Слагуваме се нас. Мартин. Мартин, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
4: Би спремен од 5 саат и ќе одеме на after work, за да си фанеме хепи аур со време, да не испуштеме ништо.
1: Ке се оди на after work?
3: Па дефинитивно, значи мора да планирам денес.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
6: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Лобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Жито, топ понуда, сето два омекнувачи, дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
13: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
15: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
16: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
17: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Сончево здраво. 30 плюс денеска во Македонија и баш 30 регистрирана во Штип. 26 Прилеп, Скопје 30 и мислам дека е време за нешто освежително. Нешто цедено, може би некој е пладно, не знам. Битно да се освежиме со некој добар пијалок и многу вода. 14 часот е. Време да слушаме што е ново во вести. Ајде, Златица, кажувај.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Председателот на Собранието Африм Гаши денеска во Законодавниот дом го презентираше извештајот за својата двегодишна работа. Слушаме дел од неговото обраќање во продолжение.
18: Мојата визија беше јасна. Собранието дом за сите. Се разбира, две години не се доволни за да се исполнат сите цели. Пред нас има уште многу работа, но цврсто верувам дека поставивме стабилни темели врз кои можеме да продолжиме да градиме. Во ова двегодишно патување уште појасно разбрав дека институциите не можат да бидат зајакнати од поединец, туку од луѓе кои веруваат во својата мисија. Во најтешките моменти сфатив дека нашата задача не е да го бараме најлесниот пат, туку вистинскиот пат.
5: Трошоците на животот во мај годинава во однос на мај лани бележат сколемување од 4,8%, а цените на мало раст од 5,6%. Покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Според истите, инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во мај во однос на април годинава изнесува 0,6%. Цените на нафтата на светскиот пазар се повторно во фокусот на јавноста по новиот пораст предизвикан од геополитичките тензии на Блискиот Исток. Според податоците од меѓународните пазари, цената на референтната нафта од типот Брент се движи помеѓу 95 и 98 долари за барел. Најновото зголемување на цените е директно поврзано со обновените конфликти меѓу Израел и Иран.
1: Добар ден. Понеделничко дружење, 8 јуни и два дена пред крај на учебна година. Ала не чекаме толку долго за овој хит да го слушнеме за размрдување. Lady Gaga. Ајде, Just Dance, мислам дека фино ќе ни дојде во комбинација со овој на Рая. Where is my husband?

Създадена за топка Maverick двойката от One Republic. Кога слушаме на 11 по 14, бараме со нещо да се освежиме кога е толку топло. А Кико от Скопје ме поздравува со фотка. Со неколку топки сладолед. Вели, една во стара скопска чаршија можеш да си купиш топка која се вика Чунгалунга, другата е TikTok, па имаме една Instagram, а имаме и Snapchat. Види, интересно, не сум знаела дека има и бакви имиња. Хико на здравје и фала за предлог.

0: na 17 po 14. Ja sam Angela, zdravo! Излезе новиот албум на Антонија Гиговска, 5 песни кои не сме ги слушнале до сега, едната 7 дена, 7 ноки, па прво види си себе, немој да ме лажеш, Папилеи и Хемисфери. Ова се петте кои што примерно денеска можеме да ги слушнеме затоа што конечно не се достапни. А впрочем, како целата промоција на албумот Джина помина вчера, ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за

0: Nagrada po 20.000 dinari, a na крајот главна награда од 200.000 динари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flexcredit, пари за секого.
1: Flexcredit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: На патиштата ни цела земја моментално мирно, Скопје, Скопската обиколница, сообраќајот се одвива без застој и без пријавени инциденти за сега. Коридор А1, делница од Табановци, Скопје и на југ од Гевгелија до граница немаме проблеми, немаме застои и на камери немаме гужви. А имаме ли радари? Каде? Еве, можеш да бидеш репортер од терен и некому да помогнеш баш со оваа информација. Бибер 072 60 77 77. Среќен пат.
3: Канал 7.

0: I samo hitovi. Vova tuplo junsko popodne. Zajedno s Angela.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа, што вчера не денеска ја знам, е дека со бела кучија, бел фустан, голема музичка приказна. Антонија Гиговска буквално блискаше вчера како вистинска модна божица на промоцијата на незиниот албум «Жена». Втора работа, што вчера не денеска ја знам, е дека јуни е традиционален месец на свадбите. Едно што името го добил по римската божица Јунона, заштитничката на бракот и семейството, па, многу ми назатоа веруваме дека онака венчавките во јуни носат среќа во бракот. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека од 19 до 21 јуни имаме причина да шетнеме да окружиме и спомен куќата на Тоше Проески. Перо Мулер не кани на Арткул Крушево како организатор на 17-тиот интернационален пиес Гитара Фест.
2: Ова година на фестивалот концерти ќе одржат гости од Србија и Романија, како и младите гитаристи кои ќе бидат учесници на летната школа за гитара под менторство на магистер Васко Перичев од Струмица. Не е наменет само за музичари и познавачи на класична гитара, тоа е наменет за сите што сакаат добра музика, убава атмосфера и културни настани со квалитетна содржина.
0: И пус, влезот е слободен. Ова

0: И подсетување дека лај сме на radio.канал 77МК. Мистото каде што ти си ја правиш журката со 9 теплери кои ти се на располагање. Пушташ, слушаш, што милуваш. Може би сега ти е филм са само македонско, за фолк, за дип хаус. Да не раскажувам во што се можеш да уживаш. Radio.канал 77МК. Провери само.
1: Единствената радиопошта во Македонија која можеш да искористиш за да испратиш твојата порака до личноста до која што сакаш да стигне.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Тагуваме се нас Мартин. Мартин, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
4: Би спремен од 5 сати ќе одеме на after work за да си фанеме happy hour со време да не испуштиме ништо.
1: Ќе се оди на after work?
3: Па дефинитивно, значи мора да планирам денес.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
5: хитови. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Трусарди пристигна во Рамстормол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстормол, секогаш со стил.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Orijentar. Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvova. Drvoprom Kočani, gradežna stolarija. Proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija. Sobni, vlezni, blindor i pepe vrati. I sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi. Autoriziran partner na Salamander. Ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija. Zato što svaki detalj je važen, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija. Stabilna podrška za svaki vaš projekt.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Ова пролет. На канал 77 има са.

0: релаксирано кога бегаме од топлото време надвор. Love Generation. Бом Симплер на канал 77. И одбројуваме типо...
1: 3, 2, 1!
0: До почетокот на фудбалското првенство. Шакира и годинава има она носечка химна Дай, дай. И вака како ја отпеа. Официјално си го потврди и моментот. Имам повеќе настапи од мојот бивши пике. Еве, вака, this time in Africa. Од 2010-та и од фудбалското првенство, кога беше баш во Африка.

0: Eli Henderson, All By Myself. Znači 3 minuti pred 15, na toliko minuti pred 20 i može bi jedan čas pred da kažeme dobro je, koji spratitme ponedelnikov sa to što povijek to do 16 i gotovo završuvame svoju работу.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистило. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Ти знаеш што? Ти го знаеш како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знаеш како.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Сончев понеделник со среќни околности затоа што сме при крај со учебна година, со сладолед во рака, со освежуваме и уживаме по... Сега, колку уживаме, колку се трудиме да преживееме на сонцево, тоа е друго 20. На моментални 30 степени во Струмица, 27 Битола, 30 во Скопје. Ни дека нема да имаме појава на нестабилност, само додека да заврни, додека да ни освежи, ова е борбата да го преживееме, оној препек. Време е за новости, време е за информации, да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде!
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: 5 до 10% пониска цена на електричната енергија, но од следната година. Најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Истакна дека се прават обиди енергијата од обновливи извори да се искористи максимално во полза на граѓаните.
11: Правиме едно потрошувачко портфолио кое што треба да го усогласиме и со Евана Хоум и со државниот производител ЕСМ. Оваа или следната недела имаме работен состанок, така што ние сега практично ги подготвуваме сите индикатори за да можат они на крајот на годината да го распишат огласот и веќе за следната година да обезбедиме, може би еден од ретките случаи ќе биде во Европа, ако не е единствен, каде што граѓаните би добиле до 5% пониска, а може би повеќе пониска цена на електричната енергија.
10: Од полноќ бензините поевтинуваат за 2 денари, додека дизелот поскапува за денар и пол. Одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Согласно најновата одлука, во просек за 0,46% се намалуваат малопродажните цени на нафтените деривати во однос на претходната одлука. Најмалку 19 лица загинаа во силниот земјотрес со магнитуда од 7,8 степени, што го погоди јужниот дел на Филипините. Од силината на земјотресот се урнаа згради и продавници. Денеска јавните училишта на Филипините започнуваа новата учебна година, а на видео на социјалните мрежи се гледаат десетици преплашени ученици како клекнуваат надвор додека земјата под нив силно се ниша.
9: Хелло! Како е друштво? Слушайте сега, сезоната на сладолед почна, а денеска е 240 години од произведениот прв сладолед. И сега, во која група лижачи си? Оние елегантните лижачи или може би оние ентузиастички гризачи на сладолед? Ајде да видиме да се пребројиме во која група сме на Viber 072-60-77-77. Може некоја образложение зошто. Или едноставно можеш да се определиш со глас на Инстаграм. PS, ова нешто зборува за начинот на кој живееш. Ама ајде, прво да се пребројиме, па ќе ти кажам што е суштината.

Lars and Badem. 11 po 15 so samo hitovi i so po jedan sladoled za osvežuvanje. I prašav, koja taktika ja koristiš koga jadeš ili grickaš, odnosno ližeš sladoled? Kako se opredeluvaš, tako dolagame do zaključov kako го живееш животот. И сега, Кира вели, јас го лижам. А баш со баже колегава тука правиме мобет, велам, јас сум и во една и во друга категорија. Не можам да кажам дали само лижам или грицкам, дека автоматски јадаме комбинирано, тоа е тоа. И знаеш, што е суштината? Како јадеш сладолед, така у ствари уживаш во животот. Според некоја интернет логика. Ако го грицкаш, очигледно знаеш онака да загрезеш квалитетно и по-агресивно. Ако имаш елегантно лижење, значи онака имаш скроз чил живот. А според вие што гласавте, очигледно во 71% сте ентузијастички гризачи, а во 29% елегантни лижачи. Е, ваква е ситуацијава на ниво Македонија. И сега, реков дека денеска да се одбележува 240 години од првиот направен сладолед. Па, ајде да собереме најголеми сладолед катастрофи. Мене ми се случи пред некоја година на одмор во Грција. Одам и плаќам 15 евра за три топки сладолед. За во првиот момент кој ќе се свртам да ми паднат сите три на земја. Ова треба да оди во документарец Сладолед трагедии. Каква е ситуацијата кај тебе? Која е таа ситуација практично најголема сладолед катастрофа? Ајде да ги раскажеме на Вибер 072 60 77 77.

The Weeknd, kanal 77, само хитови на радио. И денеска 240 години од моментот кога е произведен првиот сладолед. Прашав која е најголема сладолед катастрофа која ти се има случено во животот. И што имаме? Моментот, Дејан. Пишува, па јас си купив две топки сладолед

0: си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Сопир турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам. Релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Радар контрола по моментов очекуваме ако сме релација Титово-Густивар. Емики, баш ти фала за дојавата и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Мики може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
10: Канал 77.

0: Остана во задна са пред нас нешто што буди многу емоции. Кои ти недостасува во овој момент? Може би треба да го побараш додека ја слушаме Here Without Me. За многу кратко.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека македонско знаме се беше на јахта во Монако. Тоа за време на возењето на Формула 1. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека шумските пожари многу побрзо се движат нагоре по редовите, колку надолу. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека љубовта, свадбата и бебето се на едно место во едно лето. Марија и Бојан од IQ ги објавија и првите фотки од свадбата. Ја направија прославата во Грција. Ајде, честитки уште еднаш.
1: Твоите омилени хитови. Канал

Dominat, кога сме во дилема, го пееме овој хит. Тука беше на канал 77. Видам да дадеме екстра голема енергија со хитовиве кои ги селектираме. И, она, кога некогаш, стварно понеделник не ти е нај-нај, мислам дека ако хитот ти се погоди, оној мајндсет и модот може да ти се променат на подобро. Во стилот, ако си велиш хепи сум, баш се убедиш во тоа и си велиш и стварно денот може да биде поубав. И бај да пробаме со оваа музичка магија на хепи. Теро Вилиамс. За многу кратко и за позитивно хепи чувство после реклами. Канал 77. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: atmosfera. Повеќе информации на piknikuperince.mk.
1: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
8: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Nautorex, Golden. Slušamo samo hitovi. И денеска одбележуваме 240 години од првиот произведен славал. Затоа прашам, дај да направиме тука список со ситуации на сладолед катастрофа. Јас ја раскажав мојата ситуација како во Грција, 5 евра тупка сладолед платив, практично 3, 15 евра за само кога ќе се свртам, плюс, се заврши на земја. И баш со колегава Шакер зборуваме за овие сладолед катастрофи. Вели, мене така си отворам сладолед на стапче и се крши, паѓа на земи. Во групата сладолед катастрофи и Гоце се запиша. Вели, најголема беше она ако ми се случи во Бугарија, на одмор. Си одбирам повеќе тупки сладолед и на крај кога ставив на вага. За тие два сладоледи си платив 40 евра. Значи, Гоца, ова не е сладолед. Ово му доаѓа ко некој луксузен десерт со златен прилив, нели? И Дијан се пожели. Сладолед катастрофа. Купувам две топки сладолед. Уште не сум грицнал првата топка. Пау, ми паја во рака и ништо од сладоледот. Любче, од многу сладолед што имам изедено, синусите два дена ме болеа. Од ладното. Ами од 2 килограми сладолед, да не се лажеме. Любче, не си сам. Кој има друг платно со здравје после овој момент? Само уште една топка или само уште една грицка сладолед, а?

0: летен хит во пресред на 13 денови пред официјално и да ни пристигна Summer. Ова ни е за филгут расположение и подсетување за тоа дека сончеви и топли денови се пред нас. А тука сме и на 3 минути пред најновите вести. И на толку пред да заминеме кон дома и на неколку часа пред бензините поевтино да ги точиме, а дизелот поскапо.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Слобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште на повеќе места е сончево и топло, онака препечуваме и ќе врне до после според најавите. Со моментални 31 степен Кевгелија, Крушево 23, Скопје слуша на моментални 31. 16 часот, време за информации, време за новости. Ајде, Златица, кажувај што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Државата се предомисли. Тутунарите не треба да враќаат субвенции за 2024 година. Уверуваат од Сојузот на земјоделските здруженија. Станува збор за околу 300 до 400 илјади евра кои ќе останат кај производителите. Вела Заматава од Сојузот.
14: Успеавме да не ги враќа тутунарите тие средства, така да за новите субвенции што се она, сите што има стекнато право за добивање субвенции, ќе се ги добија. Помогна и временските услови за садување, така да за 10 дена ќе завршам, меѓутоа и почната и веќе ми бербата во источниот дел на Македонија, веќе почната е бербата на тутун.
13: Овој месец на стотици студенти во државата неосновано им беше прекинато правото на субвенциониран студентски оброк, при што најголем дел од погодените студенти овој пат се од факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Реагира денес од студентарија. Во известувањата што студентите ги добиле како причина за прекинот е наведено дека не се редовни студенти. Иако тие уредно го имаат овој статус и ги исполнуваат законските услови за користење на правото. Велат од таму. Рано утрово почина поранешниот амбасадор и политички аналитичар Арсим Зеколи на 60 годишна возраст. Зеколи беше амбасадор на Македонија во организацијата на ОПСЕ во Виена, а во јавноста беше препознатлив како политички аналитичар, дипломат и остар критичар на политичките процеси.
0: Здраво, здраво, здраво! Мислам дека е најубавиот период од денот кога велиме ајде дома! И тоа во друштво на најнови и најголеми хитови кои ги свириме тука во попладне со Ангела. И нешто од последниот студиски албум на Бруно Марс. Фановите велат, ова е моја најхеви песна. I Just Mind.

за пријателите кои повеќе не се со нас. Певме со Ed Sheeran, Eyes Closed. И го оценуваме понеделник. Денот путрото се познава, неделата по понеделник. Па ајде да видиме што оцена и приказа ќе раскажеме денеска на Вибер. 072-60-77-77. Нели Антонија Гиоска да ја прашаме како ќе го оцени понеделник. Гарант 10-ка, не 5-ка, 10-ке даде. Пите нови песни кои не сме ги уште слушнали од новиот албум, денес веќе ни се официјално достапни. После вчерашната гламурозна промоција на албумот Жена. Јас? Па може да почнам со 5-ка, затоа што денеска добив онака убави вести од едни резултати кои што ги чекав веќе не знам колку време назад. И може да почнеме со 5-ка на денешнава листа за оценување на понеделник. Како почна твојот ден? Ајде на Вибер. 072-60-77-77. Како би го оценила од 1 до 5 и зошто? Додека Нели и Кели ги слушава, Дилема во Попладна со Ангела. Здраво, што еднаш, друштво!

0: Show Me Love. За попладнев на Feel Good. Само хитови во попладне с Ангела. И момент кога треба понеделников да го оцениме. Според тоа што ни се случуваше и како динот ни пучна, да ја раскажем и приказнава и да дадеме од 1 до 5 Вибер 072-60-77-77. Кој е најсреќен денеска? Помниш што слави роден ден? Епа, диди, ајде си ми жива и здрава, срекна триеска. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Роден денска петка од диди, а од тебе колку и зошто? Ајде на Вибер. 072-60-77-77 и за кратко да му извадим еден училишен просек на понеделников, може?
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12.

0: ќе одреди 50 идават. Ерата на сјај започнува сега.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Може да налеташ на радар контролар Финирија тука под мостот Меладиновци според дојавата на Марио. Е, Марио, баш ти фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А можеш и ти како Марио да бидеш репортер од Теран? Кажи само каде да внимаваме на Бибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ina, Sun is up, i Angela tuka, zdravo!
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека со бела кучија, бел фустан, голема музичка приказна направи вчера Антонија Гиговски, блискаш онака како вистина модна пужица на промоцијата на новиот албум «Жена». Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека јуни е традиционално месец на свадбите. Имено, името го добила и по римската божица Јунуна, заштитничка на бракот, на семејството. Па, многу ми не веруваат дека ако се венчаат во јуни, ќе имаат срекен брак. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека од 19. до 22. јуни имаме причина да се шетнеме до Крушево и до спомен куќата на Тоше Проески. Перо Мулер, председателот на Арт Клуб Крушево, организира 17. поред интернационален PS гитара фест.
2: Ова година на фестивалот концерти ќе одржат гости од Србија и Романија, како и младите гитаристи кои ќе бидат учесници на летната школа за гитара под менторство на магистер Васко Перичев од Струмица. Не е наменет само за музичари и познавачи на класична гитара, тоа е наменет за сите што сакаат добра музика, убава атмосфера и културни настани со квалитетна содржина.
0: Играте си им, повлезете слободен.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: за холивудски гламур и за тоа што не се баш толкова како што изгледа. Тейлор Свифт ни пееше во Елизабет Тейлор. Време кога треба да пресудиме да го извадиме просеков на понеделникот. И дај Боже вака да ни биде со чиста петка цела недела. Затоа што, како пишувавте, очигледно сите добро тргнавме. Јасна или дадов пет. Диана, тој зиди заради роденденскиот ден го оцени понеделников со петка. А со петки и кики ни се придружи. Или почнува годишниот одмор за низа и како човек да се чувствува лошо кога ќе одмора. Браво, а може би ќе се шетне, не ли? Е, значи, баш имаме причина неделава да ја почнеме со чиста петка. Фала што споделивте. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија. Коронарен стрес тест. ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Сакаш хитови?
8: Ова пролет.
7: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
8: Канал 77.

Finke slušame. Včeraj ja vidovme kako voditeljka. На 79-то издание на Томи наградите и ово и беше прво официална ваква улога што има добиено. А она што во продолжение го имаме, подсетување, дека од 15-ти месецов лентата за МТАГ ќе биде исклучиво за користење со електронски тагови и крај. Добро, убаво беше да се подсетиме на ова, ама и на хитот кој што следи. Кои што ги славиме новите почетоци со Miley Cyrus. Еве, hey, a flowers.

0: Pero Williams ko slušamo. Get Lucky, pa neka bi da taka ponedelnički. So hitovi live na radio.kanal 77MK. Mjesto od kada što biraš, ko je tvoje to feel good za dina? Znači, 10 playeri biraš što ti se sluša, uživaš, ne kontaktiraš od tamo i plus tamo slušaš i visti na siku i čas. Gimam i tuka. Pa kada znajeme kako se planira na maluvanje na projekt na ulične kućenja kaj nas. Za 3 minuti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
1: Moja dom. Tvoja dom. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
11: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Никаде веќе се не облачува. Нили врнежи, ни време беа најавени за поподневниве часови. Иако можем да погледнам дека Валандово моментално стабилно со 28 степени, 27 Свети Никола, Скопје слуша канал 77 на моментални 29. Во секој случај, да понесеме чадори, знаеш како велат? Кој носи не проси, а? 17 часот. Ајде да ги слушнеме новостите од Златица Влахова. 3-4, сега.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Со одговорно собствеништво, домување и стерилизација може да се намали бројот на улични кучиња. Директорот на Лајка Војслав Димитровски вели дека проблемот со уличните кучиња не се создава само од себе и нема само од себе да се реши.
13: Во Скопје беше едно стаклено звоно кај што нема да има нови кучиња на улица. Во таков случај ние веќе сите кучиња во Скопје ќе беа стерилизирани. Затоа што ние имаме над околу 5000 нешто кучиња од кои основана Лајка до денеска стерилизирано, а на улица според мониторингот 23-та година имаше 4000 нешто кучиња. Но тоа значи дека приливот е постојан тука. Многу поголем е придонесот во таа проблематика од страна на кучиња и од домашната популација кои што несовесно се одлидувани.
12: Околу 35% од албанските граѓани или секој трет не можат да си дозволат основни трошоци како што се наем, сметки за комунални услуги, еднонеделен одмор далеко од дома или купување нова облека. Податоците на Евростат покажуваат дека Албанија останува меѓу земјите со највисоко ниво на материјална и социјална немоќ во Европа. Доколку референдумот за Брекзит се одржи денес, мнозинството британци нема да гласат за напуштање на Европската унија. Вака покажале последните истражувања на јавното мислење. На прашањето како би гласале на хипотетички повторен референдум, само 33% од испитаниците рекле дека Велика Британија треба да остане надвор од Европската унија.
11: Ова е Попладне на канал 77. Еден радио во Македонија.
0: Хело, друштво. Ангела тука. Заедно слушаме хитови со Телеком до 18. А следни е дечкото кој ни најави голем солистички концерт на 12. септември. Дечкото што на Лазаров Awards доби награда за хит на годината. И тоа баш за ова.
11: Ново на канал 77. Надупла линија, пак ме звони лирија. У која лирија? Качи се па видија.
14: Јанг Дади, Лидија.
11: Канал

Outkast ги слушаме. И овој хит во Поподне со Ангела. 10 по 17. Сега имаме на добри и на лоша вест. Доброто е што ако не контактираат вонземјани, веќе постојат официјални правила. Лошата е што никој од нас нема право да им врати на пораката. Научениците донеле нов протокол ако стигне сигнал од вонземска цивилизација. Прво се проверува. Па дури потоа, човечството заеднички одлучува што ќе се одговара. Е, па и сега да ве видам. Што би рекол ако видиш вонземјанин? Вибер 072-60-77-77. Ја сигурно би била со коментар во стилот ла-ла, ама си зелен, значи. Ајде, ја слушнам и твојата креативност. Додека Дуа Липа, ја слушам.

0: Keeps on play. Shakira, ja slušamo na kanal 7.7 i popodne s Angela. I na učinici da bila dika, ako ne kontaktira Admon Zimjani, nikako ne smijeme vidnaš da odgovorime i da komuniciramo s njim. Prvo, navodno toga kolektivno na Zimjava treba da se dogovorime što ke odgovorime. Vam dobro, ok. A v slučaju ovo stvarno da se slučaje, što bi skomentiral ako vidiš von Zimjanin ili što bi go oprašal? Viber 072-60-77-77. Ja sigurno bi bila ovo pozvano dilja, ama si zelen. Ili što bili stole, prvo što ke go oprašam je koliko je kirijata na Mars, drugar. Ili stole. A da mi kažeš koji ke pobjede na svjetsko može? Pa da, von Zimjanite. Se smetat za nikoj koji znaat se, pa može bi ike pogodat koje na svetsko što veliš. Ajde i ti ako imaš nekoje kreativno prašanje ili komentar za von Zimjani. Da napravime liste i spisok od prašanja i komentari na Viber 072-60-77-77.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подгответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по

0: Риана со Даймонд. 29 по 17. И момент кога се вее македонското знаме и тоа слушај каде.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знам. Момент кога дефинитивно секој македонец ежи. Затоа што нашето знаме се вееше на јахта во Монако и тоа за време на тоа дека се возеше Формула 1. Втора работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека шумските пожари многу побрзо се движат нагоре по ридовите отколку надолу. Реално никој пат не ми панало на памет да помислам многу, ама еве, си постои истражување за ова. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека љубовта, посладбата и бебета. Топ комбинација за ова лето. Марија и Бујан од IQ ги објавија и првите фотки од свадбата која што ја прави од во Грција. Ајде, честитки друштво.
1: Канал 77.
2: Слушаме, супер се десите. Само хитро.

0: Срцето најдобро си знае што си сака. И пораката од Биби Реджи. 35 по 17 со момент што ни го истакнаа научниците. Велат дека ако не контактираат бонзимјани, не смееме веднаш да им одговориме. Туку треба прво колективно ние на земјава да се договориме, за да знаеме што треба да им вратиме на прашањава. Аха, добро. Сега јас велам, ајде да направиме ние список со наши прашања што би им ги поставили или како би реагирале, например, да видиме вонземјанин. Тоа дека повеќето си се крстиме, да не дай Боже да ги дојдат. Јас би била во стилото, ама си зелен. Или Марко, или, ајде молам, кажи ми дека и кај вас понеделник е најлош ден. Ама и Ангел има добро прашање.
1: Кај си бе зелен, ајде да си дајш едно пиво.
0: Ај, така и уште ако е убо пивото, може и рецептурата да ни ја остави за ние да си го направим. Или не можеме, како ни. Луѓе, благодарам што испративте креативни прашања и коментари. Сега велам да честам малку со хитови. Еве, нешто е провизиста. Heroes. Ќе слушаме целосно за многу кратко на радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. ЦНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
10: Кога и да пуштиш канал 77, Split ќе

0: Every Breath You Take на канал 77. И понеделничка можност во наша утринска, во нашето утринско шоу да си испратиш една радио пушта. Ја активираме понеделнички и можеш да си кажеш се што онака не можеш секогаш во лице да го кажеш на некој. Еве Мартин утринава каква порака добија.
1: Мартин, добро утро.
2: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
3: Би спремен од 5 саат и ќе одеме на after work за да си фанеме happy hour со време да не испуштиме ништо.
1: Ќе се оди на after work?
2: Па дефинитивно, значи мора да планирам денес.
4: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: World Hold On. Вака хитовски динамично завршуваме на Радио Дружба. Понеделничка пред се, велиме бай-бай на овој понеделник и закажувам следна дружба утре 14. Рубрика следна, заедно слушате најнови, најголеми хитови и тоа е тоа. Остани ми во добро расположение, во добра хитовска енергија. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, Динас, 8 јуни 26. Ајде, дојдовме до средината на овој месец. Чао! Уплатне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Здраво. Што беше сончево, беше дождот почна, ама жешко е уште. Еве, Штип држи 31 степен, Велесо со 28, Скопје на рамни 30 степени во моментов. Ова вечер наместа дури невреме со ветер што ќе засилува. Точно 18 часот, се информираме од Златица. Последен пресек на вестите од денот сега.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Со енормно намалување на откупните цени на градинарските производи се соочуваат македонските земјоделци во изминатите неколку дена. За Канал 5 велат дека падот на откупните цени, особено на доматите, уште на стартот на масовната берба, сериозно ги загрижува градинарите.
15: Пред се тука станува збор за зелката која се нуди некаде околу и се откупува по 4 денари, компирот 14 денари, краставицата некаде околу 20 денари и што најмногу загрижува дека овие денови падне и откупната цена на доматот некаде околу 30-25 денари, цена која што не може да ги постигне ни трошковите за самото производство. Така да мислам, ако продолжи овој тренд на ниски откупни цени, нашиот земјоделски производител ќе се соочи како и што понатаму да произведува.
14: Во теке садењето на тутунот на македонските ниви и во време кога тутунарите ја имаат најголемата инвестиција, се уште на нивните сметки немаат ниту денар на име на субвенции. Реагираат од Националната мрежа на земјоделци. Оттаму додаваат дека не се согласуваат и со новиот начин на исплата на субвенциите, како и од висината на средствата. Артан Груби својот 44-ти роден ден го прослави во домашен притвор. А по тој повод, на надвозникот кај Мавровка беше поставен транспарент со порака «Среќен роден ден кралу», пошто следуваше и пораката «Кралот е назад». Поранешниот вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците во февруари годинава беше приведен на граничниот премин Блаце по повеќе од една година помината во бегство.
0: Здраво, здраво. Денот заврши, изгледа и сонцево пукна како нас понеделнички од сите обрски. Невремето почна и во Охрид и Кичево, например, слушатели не информираат за силен дошт. Ако имаш некоја информација и ти, пиши ми на Viber 072-60-77-77, комуницираме таму и оваа вечер. Барем издржавме до тука. Исто како што и ти го издржа понеделникот и сега да се опуштиме. Наредно полека да си се повлечеме на затворено и да си уживаме со хитчиња. Например, овој.

Специјалиста за добра енергија. Тоа е канал 77. Многу дожд врне и во Битола. Фала уед за инфо. Знам дека не слушате и во диаспората, па еве, ако си во Германија, треба да знаеш нешто. Или ако знаеш некој што живее и работи таму, треба да му го кажеш ова. Германската полиција има нов начин за казнување. Ќе летат дронови што ќе го бележат секој прекршок што ќе го направиш во сообраќајот и соодветно на тоа нормално ќе си следуваат казни. Значи ова е напредно Safe City. Ако кај нас камерата е статична таму, не знаеш од каде и кога може да ти дојде и да те фати. Така што ако одиш таму, ако си таму, ако знаеш некој што е таму, 4 очи отворено да си возиш по прописи, нормално кади да си во сообраќајот и да си пуштиш хитчиња на канал 77 за опуштено возење.

0: Evo jedno muzičko osvježivanje na kanal Sinusinu. New Religion, nešto što definitivno ti treba ovako ponedelnički. A jedan ponedelnik su si to uvrski su kolegite na rabotu, su šefot, su sve bukvalno što ti došlo preko glava danas. Ovako koga će pomine, realno, možeš da se odnesuješ kako da je petok. Sigurno i tebe ti treba da se opušti umot, muskulite, sve što može. Nemam masaža za žal, ama imam nešto podobro. Jedno hitče što definitivno deluva tako. Vi rekao da može da se nasuvate kako da je petok, ne li? Animals ni dolađa za mnogo kratko na radio.
1: Свената радио пушта во Македонија, која можеш да искористиш за да испратиш твојата порака до личноста до која што сакаш да стигне.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Плагуваме со нас Мартин. Мартин, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
4: Би спремен 5 сати ќе одеме на after work за да си фанеме happy hour со време, да не испуштеме ништо.
1: Ке се оди на after work?
3: Па дефинитивно, значи мора да планирам денес.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
5: Вечер
2: на канал 77.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
9: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
6: Секој

Belong Together, хитът на Марк Ембър на 28 минути по 18. Што е првото нещо што ќе го направиш кога ќе почнеш годишен одмор? Вибер 072-60-77-77. Еве, викендов си правевме муабет со колешки за книги и таман се сетив колку долго јас ја одложувам таа моја навика која што некогаш искрено ми беше омилено нешто. Цела година си велам, ќе прочитам викендов, ќе најдам време следната недела. Книгите си стојат, си ги купувам и така си чекат. Па еве, си ветив дека кога ќе почне годишниот одмор, конечно ќе седнам на раат. Ќе прочитам барем две книги. И баш ме интересира што е она што прво ти ќе го направиш кога ќе дојдеш до неколку слободни денови. Ајде да си дадем идеја да си направиме една листа на нешта што ќе го направиш, што ќе ги направиме. Што е првото нешто што ќе го направиш кога ќе почнеш годишен одмор? Вибер 072-60-77-77. Канал 77. Максимум музика.

0: Невестата со От мена свадба. Дуа Липа, физикал на канал 77. Што е првото ништо што ќе го направиш кога ќе почнеш годишен одмор? Вибер 072-60-77-77. Еве, јас кажав, си видив дека штом дојдам до први слободни денови, ќе прочитам барем две книги. Се сетив дека е време за ова, откако викендов со колешки правиме муабет за книги, па ајде да направиме една листа на вакви нешто што треба да се направат за годишен одмор. Катерина има друг план, вели, јас ќе спијам без аларм, значи немам никакви планови, никакви правила и тоа треба. И тоа треба некој да го направи. Марко вели, јас ќе изгледам последната сезона на The Night Agent, серијата за која што немал време, но стам, од обрски. На крај, изгледа сите ќе си направиме нешто така, што ни е баш по кејф, што ќе не одмори, зашто не ли? Затоа е годишен одмор, тоа е најважно. Фала, дечки!
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: станал си седом. И ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.
0: Само хитови.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: На 12 минути пред... На 3 дена пред светско, FIFA минува правила. Какви? Слушаме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Прва победа на машката одбојкарска репрезентација на Македонија во годинешното издание од Европската лига. Откако во вториот надпревар вчера со 3:1 го победи Луксембург пред својата публика во салата Парк во Струмица. Нашите одбојкари следната недела патуваат за Атина, каде го играат вториот турнир од Европската лига 2026 против домакинот Грција и селекцијата на Исланд. Александар Зверев конечно по долги години чекање, сериозни повреди, болни порази и 3 изгубени финали на Grand Slam турнирите успеа да го освои првиот голем трофеј, и тоа на Ролан Гарос. Во големото финале во Париз, третиот светски рекет по вистинска гладиаторска борба и повеќе од 4 часа игра, го победи италијанецот Флавио Сковоли со 3:2 во сетови. FIFA потврди голема промена на правилото за групната фаза од надпреварувањето, и тоа на само неколку дена пред стартот на светското првенство. За прв пат по 20 години, резултатот од меѓусебните надпревари повторно ќе биде главен критериум за одредување на пласманот во групата, ако 2 или повеќе екипи имаат ист број на бодови. Одлуката значи дека гол разликата, која беше доминантен фактор на последните 4 светски првенства, сега ќе биде секундарен критериум.

0: My Way на Келвин Харис. Опуштено вака го завршуваме понеделников. Е, сега има тука некои што уште работат, не слушаат од работа, значи ви треба уште хитови за мотивација, нормално. Ерджан од Струга, например, праќа поздрав до својата колешка Анита. Поздрав, дечки, за сите што уште сте на работа, стигнува специјална испорака со хитови. За кратко. Вечер на
1: канал 7. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: се не. Јави се на 118-88, твојот пријател што ги знае сите.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Дождот брго ги спушта температуриве надолу, еве во Струга 17 степени, Струмица е со 23, Скопје не слуша на 29 степени во моментов. Оваа вечер чадот при рака, чадот во рака, ако не имаш потреба, најавно и да не излегуваш од дома. Здраво! Во кисела вода бесплатна заедничка полуматурска за 9 одделенците во Ѓорѓе Петров прва полуматурска парада на сите училишта. Значи при крај сме, ова е знак дека сме при крај, сите што на некој начин сте засегнати со образование, учите, имате деца, внуци, ученици, издржете. Ако си еден од нив, следниве хитови се специјално за тебе. Ако знаеш некој таков, кажи му да си пушти канал 77, да се опушти малку. 10 јуни е тука многу блиску.

Беки Хил на канал 77. Делови од Студио Јохрид без студија поради невремето. За денови како овој понекогаш ти треба подсетник дека имаш нешто што те турка напред. Твојата добра мисла, например. Некоја личност до тебе што баш онака ти значи и те поддржува во се. Сила што не си ни свесен дека имаш, а ја имаш, верувај. И нормално, хитови на канал 77. Еве го тој што ќе те дотурка до краја на понеделников. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Малко да се размърдаме. Айде за сите, що се укочивте понеделнички. Кики му кай е това? Луп. Вечер. Що гуглаше последно? Що е последното нещо, що го прибера на Google? Пише ми на Viber 072-60-77-77. Еве, ти сигурно не знаеш, затоа провери, пише ми и аз не знам што е последното што сум го гуглала. Треба да провериме, ама има едно место каде што поминува се што гугламе и таму ништо не се заборава, се останува архивирано. Кај ти кажам за кратко каде, прво да провериме. Што е последното нешто што го гуглаше? Што пребара на Google? Пиши ми на Viber 072-60-77-77.
1: Само хитови. Барате силата за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Жито, топ понуда, сето два омекнувачи, дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и ги слушнеш најновите

0: imaš?
1: Pijeme na kirilica su Vlatko Losanovski. Koga mi neke me nemaš, Vovića su Rebeka. Што гуглаше последно? Што е последното нешто што го пребара на Google? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Јас си проверив. Последно пребарување Samsung S25. Малку сум загрејана за нов телефон, па го проверувам пазарот што да се купи. Еве Крис вели, гуглав од каде да купам наргиле. Добро, ова не го очекував, ама вели, пробал викендов во Грција, па зошто да не. Имаме една домакинка тука, Лиде, вели, јас гуглав рецепт за сочна цезар салата. Не ти е лоша идеја ова. Е, сега, ти и јас ова што сме го гуглале, дутре ќе го заборавиме, ама едно место се памети. Ешбурн, мало место во Вирджинија. Таму поминува до 70% од светскиот интернет сообраќај и се памети. Сите тајни ти ги крие, иако изгледа вака многу обично, може би не си слушнал и за него. Секој видео што го отвораш на YouTube, секоја порака што испракаш преку социјалните мрежи, дури и да си нарачал храна доцна на вечер и тоа го памети. Значи, какво место?

0: Justin Timberlake na rádio. Rebeka tuka, ti pravim društvo do 8. Zdravo!
1: Samo hitovi.
0: Денес само запливавме во работата. Во пораките, во сите оние 100 задачи што не се на to-do листа, значи ова е само почеток. Ама ајде, ќе поминем и ова втора седмица од јуни. Со хитови, знаеш како ќе пливаш низ месецов? Е, вака. BTS, Swim, во овој ритм за кратко на радио. Ама прво, да ја отвориме нашата радио пошта. Со Христина.
2: Единствената радио пошта во Македонија која можеш да искористиш за да испратиш твојата порака до личноста до која што сакаш да стигне.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Слагуваме се нас Мартин. Мартин, добро утро.
4: Добро утро.
2: Имам пошта за тебе.
5: Би спремен од 5 саат и ќе одеме на after work за да си фанеме happy hour со време, да не испуштеме ништо.
2: Ке се оди на after work?
4: Па дефинитивно, значи мора да планирам денес.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Веќе
3: на канал 77. Само хитови.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија, не може да го нема. Сија Калто.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
12: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
13: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Ова пролет.
3: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најдно место.
1: Канал 77.
3: Само хитови.

Ариана, вечер се Ревека на 27 степени во Штип. Гледам дошто да баш онака има зимено замав во западниот дел на Македонија, ма реално и на истокот каде се заоблачува, каде веќе почна да врне. Значи, оваа вечер најдобро е тоа кафето што го планираш надвор, да го префрлиш, да биде во домашна атмосфера. А во домашниот кафич ти треба и добра музика, нормално. Имаме ние на radio.kanal.mk, ке си пуштиш таму на една од 10-те радиостаници, ке си избереш што сакаш ти, што сака твојата сестра, брат, другарка, со кого ке си го пиеш тоа кафенце дома. И нормално, ке си уживаш во хитови по твој избор. Дали е кафе, дали е ексио, дали е македонско. Имаме за секого по нешто. Например, ова, Нареа и Јанг Дади.

0: Дуа Липа. Години за крај на оваа вечер со Ребека. Кој турбо, кој лежерно полека, но сигурно влеговме во оваа работа на седмица и знам дека ќе ја истуркаме најдобро што може. Верувам во тебе и тука сум и утре од 18 часот да ти помогнам во тоа со хитови. Фала што денес беше на оваа фреквенција, време е тука да се разделиме. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 8 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
10: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Chips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Chips Fripsi. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Rusardi pristignavo Ramstor Mall sa kolekcija za moderni odmaš. Suvršen balans pomeđu klasika i suvremen stil, s obnimanjekom svekoj detalj. Trusardi vo Ramstor Mall, svekogaš sa stil.
1: Zamislite mjesto kada Mirod ima luksus, Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo, luksus na Mirod.
2: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vo Cijak Auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak Auto.
3: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
4: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a Sega otvorija i vo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
5: Dojdi vo Halem,
4: najdobri autostakla.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Mint Credit за тебе. От 3000 до 300 000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Кој би помислил? От црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Ова е канал 77.
4: Само хитови.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air – колекција со душа која дише. Jela.mk.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Камал 77. Максимум музика.

0: Мек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
3: Зонтес, премиум бринт на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно, заведнаш, новите постни напитоци, во прав од Виталија. Од овес или од орис, без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.

Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

0: Galerija Akvarijum Kočani. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: Adrenalin. Stil i sigurnost Valhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostavljeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Valhamači.
1: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
2: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кус. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: ava.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: predvidjeti izgledba na nov industrijski objekt, dva metal strumica nudi sve najva mjesta. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Dva metal strumica. Poveće na vametal.mk.
1: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet strumica.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Седум.

0: Inima Center Denovi. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има Сетек Денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.